0: jeugeuf Moussa Diouf Faye djorom ben simili mo toftalu ci minuit ñi ngi ci aljuma ñaar fik fan ak ñaar ci wéxu mayatum 2026 Ibrahima Fall ci machine bi
1: kibar yi jambar bobu wer de wor Ali Ndiaye Diouf
0: demb conseil interministériel don waxtane mbirul ak li nga xamne moy infrastructure de jumtu kay lu tollu ci djuroomi djuni ak ñaar téméri milliards lañu xeyma dal ni wax nañ ko nak taxawal nak ngir nak def ko ci infrastructure yoyé dal nak ñaari témèr ak ñen fuk ak ñenti nak projet yo xamne recensé nañu ko tecc ñom amna ci dal dal nak yo xamanteni noppé gul toll na dal nak témèr bu manké djuroom benni nak projet djuroom ñenti témèri milliards don ko wuti ci biti rew lolé tuké ci conseil interministériel gi ni mané ci wax ngi ko done jité di premier Ousmane Sonko mune nak faaw ñu taxawal ab comité de suivi bo xamanteni projet bu né mo koy topo té ñepp ci ay bokku ñi ci wara bokku ngir nak xam xayma ko té xam lan mo ci galankor lan lañ ci wara jubanti ak lan mo ci nopégum demb mu yëkëté ay cadeau denko Massourba mom premier Ousmane Sonko ñu téwlu ko
2: di ñu dajalé information yi nga xamné mom la jëwri ñepp joxé gis nañ né am nañu ñaari témèr ak ñen fukk ak juroom ci ay projet infrastructure yo xamne tay mën nañ ne amna ay galankor ci ne lim bi ma lim bokoy xeyma ci copar tolona ak budget senegal ci jamono ji ndax wessuna juromi junni ci ay milliards ci copar yoy infrastructure nak ñu teunk ko ci ñenti fan bu ci ñeuk moy projet yi nga xamne def nañ ci liñ ci wara def paré na waye tay kenn jëriñu ko ñu ko tej fi mu nek lolu bari na ci rew mi gis nañ ko ci ay port comme fu melni dahonga gis nañ ko ci ay quai de pêche gis nañ ko ci ay infrastructure conservation gis nañ ko ci ay lu bëré bëri kon loolu ak sani xaaliss ci mbedd bi moyam ñaaral bi moy yi nga xamné danaka paré na ñu ngi koy jëfëndiko waye amul lu mu dello ci état bu nañu xol nuñ koy liggéey ak wa privé bi wala yu mel non ñettel bi moy yi nga

0: la 6h dem ba tégal ñeen ci minute bulletin bi ci wolofu lay kan yow lañ ci andal nuy naala
1: na ngi lay fay ahuna diziar suñu mbokk auditeur yi dal di kay tambalé ak waxtaan gu yag nga xamé ni nak njitu rew mi moko jité won ci lu jëm nak ci lu soxal rew mi ni ki dem dal dinaay dalal nak ñi nga xamé ni ay kangam lañu rawati na ñi fi nekkon nak ay premier ministre ci ay nak li nga xamé ni tombo yu bari nak téwuté ku ci melni cheikh agibou soumaré jappalé né abdoul mbaye ak aminata touré amadou bass diki kaba mamadou lamine loum ñom ñep nak njitu rew mi dal dina len dalal waxtane lepp lu jëm ci walum kom walum nak copar way tamit walum karangi bi rew mi ak jafé jafé ñu dal dina meku nak ci li nga xamé ni mom moy aduna si ñeneen nak cey kangam dinañu dal di tamit waxtaan ak njitu rew mi ci lu soxal fann wi ni mel jamono jojé nak walum question d'actualité au gouvernement ki nga xamé ni mom moy Elimane Diourine bi nak mom dal di dina dal di jano tay ji bu 9h joté ak ñi nga xamé ni ñom ñoy député yi fele nak ci penchum ndawala scan bi ñu dal di nak waxtane lepp lu jëm ci li nga xamé ni dal dina soxal rew mi ak doxalen bu muccay bi nga xamé ni mom lañ ci dal di nak namu mu nek waxtane li nga xamé ni mën ngeen ko topani ci mbolem banka ci radio Sénégal addu jëme nak ci ministre bi ñu denk walum karangi bi xew mi mom nak dal di nay dalo li nga xamé ni dal mom moy caserne sapeur pompier bu ñaga ñaw lolé nak ma nga faré falé gannaaw nak bu ñoro ak bu guddiri dinañu dal di nak sax tambali yenen ci jass ci dara jolof ak ci sokon mu nekay infrastructure yi nga xamé ni dal yu am solo la ngir gëna yok li nga xamé ni mom moy taxaway ak liggéey bi nga xamé ni nak wey sapeur pompier ñi koy dal nak amal ministre de l'intérieur ma ngay xam leni sawel ga sax lu tollo ko juroom ñett fuk ak juroom ben ci ay caserne ñi ngi leen di dal di xarandi ci atum 2026 japp nak atum 2030 dinañ ko dal di tewlu ci xibaar yi ñu dal di deggal arono
0: voilà jërëjëf lay kan dinañ ko tewlu premier wala sax ministre intérieur Mohamedou Bamba si c'est ci ce journal le 7h30 ci bir bloc d'information bi Radio Sénégal Salam Sénégal votre matinal à 6h passé de 6 minutes et vous nous suivez sur RSI 92.5 et Dakar FM 94.5 FM en attendant à 6h45 avec la synchronisation avec nos amis auditeurs de la chaîne nationale votre matinal à regarder également à écouter sur nos différentes plateformes digitales nos comptes YouTube et Facebook Radio Sénégal International et RTS 1.